0: ظالم اندر جوش بھی اندر ہوش ٹھکانے آئیں گے، جیسے مارا گیا وہ ظالم سارے مارے جائیں گے،
1: سارے مارے جائیں گے، سارے مارے جائیں گے۔
0: ارے اسی لیے تو کہتا ہوں پیارو کہ خون پسینے کی جو ملے گی تو کھائیں گے، نہیں تو یارو ہم بھوکے ہی سو جائیں گے۔
2: تو ساتھیو اب آج کا त्रिवेणी कार्यक्रम समाप्त होता है।